0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
2: Ieșiți lumii din bordei și vedeți afară și

Zi de altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: bebidă pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Bună dimineața, Cristina, este ora 8 și 7 minute.
1: Cristina, ai spus câte ora?
2: Da, bună dimineața.
1: Cristina, când citește știrile, ea pierde controlul timpului.
2: Da, simțul timpului.
1: Simțul timpului.
0: O mai aduc eu la realitate, știi, o mai trezesc la realitate, pentru că mai are știri de pregătit pentru ora exactă.
2: Da, și e drăguț să facem loc și altor știri mai colorate decât alea pe care le aduc eu în fiecare dimineață.
0: Da, uite.
2: Alea sunt mai sumbre.
1: Am o ghicitare pentru tine, Cristina.
2: Pentru mine, legate de știri?
1: Da, este și asta o știre, pentru că astăzi se împlinesc, ia că împlinesc, te rog, 2026 minus 1938.
0: Așa.
1: Și o să, câți ani se împlinesc astăzi de când la expoziția mondială de la New York a fost conservată o capsulă a timpului pentru a fi deschisă peste 5.000 de ani.
2: E extraordinar. Da.
1: Deci, 58 de ani sunt astăzi, exact din ziua în care a fost conservată această capsulă. Deci, ea urmează a fi deschisă în anul 6939. Lugească-se Dumnezeu boala până să faci poama. Așa.
2: Prindem
1: și în capsulă au fost puse trei lucruri care să le vorbească ăstora de peste 5.000 de ani despre societatea de astăzi. Fii atentă. Primul lucru. Sunt 110 microfilme.
2: E extraordinar.
1: 110 microfilme. Cred că într-un stick ceva. Uh-huh. Așa. Al doilea lucru. O pipă bărbătească pentru fumatul tutunului.
2: Wow, așa.
1: Cu gândul că atunci lumea nu o să mai fumeze. Probabil. Așa. Sau... Care este cel de-al treilea lucru? Cum crezi tu? Să-ți dau niște indicii.
2: Așa.
1: Femeie, eleganță,
2: Ruj?
1: Nu.
2: Nu? O bijuterie.
0: Dresuri.
2: Pălărie
1: de damă.
0: Pălărie
1: de damă a fost al treilea așa lucru în capsula asta pentru 5.000 de ani să fie descoperită în 6939. Îți dai seama?
0: De ce pălăria?
2: Să te gândesc că nici pălării nu ar mai fi prin 6.000 și...
1: Zic microfilme pentru că pe atunci vor fi alt gen de...
0: suport tehnic pentru imagine video, da?
1: Microfilm. Microfilm este un filmuleț?
0: Da.
1: În chipuri de astea, da, probabil. Cu pipa e clar că lumea vrea să se lase de fumat. Și nici de cum nu se lasă.
2: Nu.
1: Dar uite, de ce pălăria de damă? Poate pe atunci femeile nu vor mai putea pălări.
2: La asta mă gândeam și eu.
1: Poate
2: nu vor mai fi pălăriile astea clasice cu care am fost obișnuiți.
1: Nu știu.
2: Da. Aflăm răspunsul.
0: Din câte mi-am amintesc...
1: Peste 5.000 de ani.
0: Din câte mi-am amintesc, acum 2 ani a fost la noi cineva și tot a vorbit despre această capsulă a timpului, dar e o capsulă care, dacă nu mă înșeală memoria, undeva prin Gura Galbenei a fost pusă. La liceul de acolo, cu o fotografie din generația care a terminat liceul.
2: Da, ceva
0: și urma în câțiva ani, da, 10-20 de ani, se deschide această capsulă a timpului, mai ales că acum e în vogă, știi, să te joci așa cu trecutul și cu viitorul.
2: Ce valențe emoționale au aceste gesturi, de fapt.
1: Hai să băgăm ceva într-o capsulă, să o grupăm și da, să o deschidem.
2: Să ne facem obiectiv să o deschidem.
1: Nu știu care.
2: Da.
1: Dar păi stai că cineva trebuie să țină cont de lucrul ăsta, că dacă moare toate generațiile care au îngropat capsula.
2: Haideți să nu fim atât de pesimiști.
1: Nu, dar e normal că o să murim cu toții, că nu trăim veșnic. Dar oricum, adică, nu știu cum se aduce evidența.
0: Eu bănuiesc că este exemplu rețetei Coca-Cola. Știți că nu se divulgă rețeta, rețeta, pentru că nu e voie și nu...
2: De fiecare dată, conjunctura e așa. Stabilim 10 ani, de exemplu. 10 ani mi se pare realist să ne prindă pe toți împreună. Gen...
1: Hai 50 de ani.
0: Da, 5.000, da?
1: Da, chiar 5.000.
2: Dar chiar 5.000.
1: Mai lăsați-vă 5.000.
2: Acum pun întrebarea, cine va dezgropa?
1: Păi despre asta e vorba. Da. Știi cum, asta mi-amintește de alt caz, când sunt tot mai mulți temerari,
2: da,
1: care zic că congelați-mă pe mine, da, eu vreau să mă trezesc peste 2, 3, 400 de ani, să văd care este timpul probabil afară. Și omul ăsta stă congelat ca un bonț de gheață acolo. și medicii mai au grijă de el, să se uite dacă nu s-a dezghețat între timp. Și ce se întâmplă? Au murit toți medicii în 200 de ani.
0: Eu cred că este scenariul de film deja.
1: Nu, și omul ăsta se trezește la un moment dat. Ce, la ce se gândește, Sara?
0: El e tormentat în primul rând, că trebuie să o să ia vreo câteva, vreo două săptămâni să înțeleagă pe ce planetă să-și și în ce lume este, exact.
1: Eu cred că el nici nu o să înțeleagă.
0: După care știi că dacă ar trebui să ne facem asta de scenariu, oricum și filmele sunt parte din aceste idei.
1: Dar oricum, uite, ziua de astăzi este una specială, pentru că exact 58 de ani în urmă a fost pusă la o expoziție această capsulă a timpului. Tot ca astăzi a fost descoperită a opta planetă a sistemului solar, Neptun, în 1846. Jonathan Gale a descoperit-o. Și e bine să știi multe atunci când ai hârtie în față, da. În 1999, ca astăzi, în China a fost descoperit cel mai vechi instrument muzical din lume. Cum crezi tu? Care? Cel mai vechi instrument muzical din lume, din 9000 de ani. Nu o să ghicești pentru nimic în lume. Are Mozart o operă. O operă care are acest cuvânt.
0: E un instrument de suflat?
1: Da.
0: Eu știu doar asta pentru flaut.
2: Nu e flaut.
1: Hai, flautul fermecat, ce n-ați auzit de flaut? Mai lăsați-mă! Flautul fermecat!
0: Eu am zis flaut.
1: Ai zis, ai nimerit.
0: Am nimerit.
1: Ai nimerit.
0: Nu, da. M-am dus cu gândul.
1: Flaut.
2: Flaut.
0: Aveam o dilemă între flaut și poate ocarina sau ceva unde se suflă tot așa, știi? Adică în zona aia m-am dus. Așa, care. Deci e cel mai vechi instrument, da?
1: Cel mai vechi instrument găsit vreodată, 9000 de ani are, în China veche. Așa, și ca astăzi, în 1930, a fost invitat Blitzul pentru aparatul de fotografiat. Austin Meyer este autorul Blitzului.
0: Blitzul ăsta, acum toată lumea caută blitzuri, mai ales pentru online, ca să-și facă tot contentul ăsta mai tare. Da. Unde-i blitzul, unde-i lumina și așa mai departe. Uite, despre lumină și despre căldură vreau să vorbesc, pentru că nu neapărat că ne-am plâns, dar am tot spus în prima oră că oscilează toamna asta, e așa instabilă un pic și emoțional și la nivelul temperaturilor. Și știți că în octombrie mai multe țări vor fi lovite de anomalii termice și vom avea și 40 de grade?
1: Da?
0: În Europa? În Europa?
2: În Europa, așa.
0: Nu se știe. Poate nu vom ajunge la 40. Nu cred că vom ajunge la 40, ci cred că un pic mai puțin, dar sunt niște anomalii de care meteorologii ne vorbesc și e un domn de căldură atunci când se conservează asupra unei o bulă de aer, da? Aerul fierbinte blochează aerul rece și așa mai departe.
1: Deci, numai practic, nu confundați bula de aer cu bula papală.
0: Bună asociere. Așa, și respectiv va trebui să vom avea temperaturi
2: ridicate.
1: Tot mai mult îmi doresc să fiu și eu conservat, congelat.
0: Ai să-ți pierzi gustul dacă ai să fii conservat. Știi vorba aia, fructele proaspete sunt mai gustoase.
1: Interesant, se spune că oamenii care sunt inconștienți, care stau în comă, ei aud ce le spun cei dragi care sunt în preajmă. Dar omul, dacă stă congelat ca un sloi de gheață acolo și îi vorbește, el te aude?
2: Habar nu.
0: Te-ai găsit și pe noi specialistele.
1: Ce te uiți la mine? De parcă ai fi vrut să mă... Deja mă vezi cu asta.
0: Nu, da. Ai așa niște întrebări din astea foarte strani în această dimineață. Da. În această dimineață. O să vedem. Nu, eu zic să lăsăm lucrurile să decurgă așa cum sunt, să nu anticipăm și să nu ne facem scenarii, că e mai bine așa.
1: Eu cred că chiar și peste 100 de ani muzica de suflet, muzica de inimă, muzica de care vorbește despre emoție va exista sau poate și asta va fi problematică?
2: Un lux?
1: Un lux.
2: Nu, cred că muzica rezistă
1: muzica
2: timpului.
1: Muzica de inimă, asta muzica de dragoste.
2: Ea rezistă timpului. Hai, deci să rămânem optimiști.
1: Crezi?
2: Că măcar muzica rămâne dincolo de toate.
1: Bun. Și cântăreții buni, muzică de inimă, ales muzică de corazon, cu Aurel Chertoacă, iar la Radio Noroc.

0: Minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani, bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
9: Prinde norocul de dimineață!
10: Ce e în mână? Nu-i minciună!
11: Suntem aici și facem prezența Sanda și Andrei Porubin și doamna Diana Rencheș,
12: proprietară și organizatoarea festivalului Bostaniada 2026.
11: Da, astăzi am dat, ziceam în off the record, 4 bilete pentru două ascultători. Să vă rugăm să ne mai, să mai binevoiți, să ne mai dați și pentru mâine și poi mâine bilete. Cu pentru că ascultătorii chiar își doresc să vină aici la acest festival.
13: Cu mare drag, sigur.
11: Spuneți-ne, vă rog frumos, din artiști, pentru că până la urmă venim acolo și ce facem, ce ascultăm, ce vedem, artiștii care vor fi, dați-ne nume.
13: Festivalul este împărțit în mai multe zone, deci avem zona gastronomică, avem zona de concert și avem zona meșterilor populari, cât și zona pentru copii. Deci teritoriul este destul de spațios, amplasat în așa fel încât cei care doresc să ia masa în liniște, să nu fie deranjați prea mult de sunetul de la scenă, copiii să se distreze într-o zonă securizată, să fie bine pentru ei și meșterii populari să aibă liniștea lor și spațiul lor unde oamenii pot să admire cu plăcere ceea ce fac ei și să procure, desigur, lucrările sale.
11: Din artiști?
13: Din artiști, în acest an zic eu că este o surpriză și pentru noi, pentru că avem foarte, foarte mulți artiști și în premieră avem atât de multe tinere talente care m-au contactat și au fost dispuși să vină pentru a-i cunoaște publicul și pe ei. Sunt la început de cale o parte din ei care merită să fie promovați și avem artiștii mari și generația de aur și artiști mari și artiști de valoare, de fapt toți sunt de valoare, care ne vor umple scena cu multă voie bună și energie. O avem pe Adriana Ochișanu, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Marian Haiducu din România. Avem și oaspete de peste hotare. Formația Tarmis cu Valentin Uzun. Da. Avem, deci să nu uit pe cineva, că sunt foarte, foarte mulți.
11: Irina și Anatol Bivol.
13: Irina și Anatol Bivol, exact.
11: Așa.
13: Ținut neapărat, îmi plac și ei foarte mult. Și pe bostaniada.md, dacă accesăm data de 26 septembrie la cumpără bilete, vedem programul în întregime cu orele stabilite și dacă accesăm 27 septembrie vedem programul pentru ziua de duminică.
11: Ați încercat
13: Orange
11: să diversificați.
13: Uitați, zic,
11: da, care
13: perioada copiilor.
11: Da.
13: Copiii așteaptă.
11: Să înțeleg că i-ați împărțit în așa fel încât să aveți diversitate și pe 26 și pe 27, da?
13: Exact, da.
11: Iar surpriza este Marian Haiducu, care vine din România. Noi am reușit să-l contactăm. O să intrăm în direct cu el vineri. Am insistat să vin aici și a zis că, din păcate, programul lui este supraîncărcat. Vine sâmbătă, parcă, și va evolua pe scena de la Bostaniada. Vedem, o să ne zică și el mai multe, pentru că era foarte entuziasmat că va participa cu un recital și la un festival aici, în Republica Moldova.
13: Exact. Mie îmi place muzica lui. Este o muzică cu cuvinte așa, în profunzime. Și am zis că să încercăm să-l invităm. Poate acceptă. Și a acceptat.
11: Care este, din experiența de anii trecuți, când vin oamenii și dacă vin oamenii?
13: Din experiențele anterioare, sâmbăta vin într-un număr mai mic, pentru că probabil mulți lucrează, și din acest considerent, când am făcut programul, chiar am ținut neapărat ca Orange Blue să fie sâmbătă, ca copii, pentru că copiii de fapt sunt cei care conving părinții să iasă din casă, ca să echilibrăm, deci, vizitatorii, astfel încât să nu avem îmbolzeală, să nu avem rânduri prea mari în zona gastronomică, și respectiv duminică la fel avem un program foarte plin, pentru că duminica vin într-un număr mai mare, din experiențele noastre anterioare.
11: De la ce oră sunt așteptați oaspeții și până la ce oră?
10: Când își deschid larg porțile festivalului?
13: Noi începem să muncim de la 5 dimineață, dar pentru vizitatori de la orele 10 până la ultimul vizitator, orele 20 în mare parte.
10: Și dacă vine cineva la 5 dimineață?
13: Așteaptă să
11: Și dacă cineva nu vrea să meargă acasă la ora 8 seara,
13: găsim soluție împreună.
10: Festivalul Bostaniada aduce și pe lângă veselie, pe lângă distracții, vor fi iarăși meșteșugari, vor fi iarăși tarabe unde poți cumpăra fel de fel de lucruri.
13: Exact. Mie îmi place foarte mult, pentru că eu urmăresc de fapt și paginile sociale sau pe rețele a meșterilor populari și am observat că ei încep să se pregătească pentru acest festival cu obiecte construite din ei, cu tematica festivalului, din primăvară.
10: Uh-huh.
13: Și zic că și ei așteaptă acest festival. De ce? Nu știu. Probabil că este chiar un festival de familie, așa cum spuneați anterior, și este un festival așteptat.
11: Eu mă gândesc acum că, fiind la 15-a ediție, public, poate de peste Prut, ați reușit să atrageți?
13: Da. În fiecare an avem vizitatori din străinătate și vorbitori de limba engleză. Nu am ținut neapărat să întrebăm pe fiecare de unde vine, dar, așa, după părerea mea, chiar și țările nordice, Norvegia, nu știu, probabil era un întreagăt prin Republica Moldova și a urmărit programul pentru această perioadă. Și avem din România, în fiecare an avem vizitatori, pentru că comuna în care noi suntem, Bălăbănești,
10: așa,
13: este înfrățită și cu Paltin din România. Uh-huh. Respectiv a venit și domnul primar de acolo în anii precedenți și avem și oaspeți de onoare care ne vizitează și trăiesc aceeași bucurie cu noi.
11: Dragii noștri, trebuie să avem știri la ora exactă, așa, dar după ora exactă reluăm discuția cu invitata noastră din această dimineață.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Am revenit!
2: Da! Bună dimineața, începe a 3 ore!
1: Da!
3: Iar dimineața!
2: Iar cei care se gândesc ce să facă în acest weekend, venim noi cu...
1: Sugestia
2: și invitația.
1: Și cu, invitația făcută, rostită oficial de la acest microfon de... proprietara și organizatoarea festivalului Bostaneada 2026, Diana Rinchiș. Bostaneada se desfășoară pe malul lacului de la Bălăbănești.
3: Raionul Criuleni.
1: Deci, da. Tradițional este locul tradițional. Deci, loc de parcări sunt locuri.
3: Locuri de parcări avem. Am lucrat în această săptămână, am extins spațiul pentru parcări. Așa. Ca să ne asigurăm că toată lumea are parcare. Deci, pentru vizitatori avem parcarea la stradă. Se parchează, intră frumos, merg un pic pe jos.
1: Dar e normal să faci un pic de drumeție.
3: Un pic de drumeție, exact.
1: Diana, nu e secret că lumea vine la festivalul Bostaneada pentru a mânca plăcinte cu bostan, cu dovleac.
3: Așa
1: este. Vor fi destule plăcinte anul ăsta.
3: Este foarte greu să estimăm numărul vizitatorilor. Eu mereu zic, pentru că noi mai organizăm și alte evenimente în decursul anului, și dacă atunci știm că vor fi 500, 300 sau 200 de oameni, la festival niciodată nu cunoaștem numărul exact de vizitatori, doar că cu siguranță în aceste 2 zile vor fi cantități mari de plăcinte cu dovleac, dar chiar dacă cineva nu reușește să mănânce plăcintă cu dovleac la festival, să știți că noi mai activăm până la sfârșit de noiembrie, cât ține timpul cu noi. Expoziția de bostan rămâne așa cum a fost la festival, doar că nu avem programul festiv. Uh-huh. Și vizitatorii pot veni, pot să se plimbe, să mănânce plăcintă cu dovleac și să-și consume această nevoie de plăcintă cu bostan.
2: Anul trecut ați venit și cu un coș frumos cu mai multe soiuri de bostan, mi-aduc aminte, așa.
3: L-am pregătit și în acest an, dar l-am uitat.
2: Nu-i nimic, nu, altceva voiam să nu l-am cerut. Ideea e că poate o altă formă de bostan există în acest an, altceva, pentru că era floricică. Uite, noi le-am găsit și formule. O floare, un telefon, da? Sau imita un telefon. Bostanul pe care îl cunoaștem în mod tradițional, alte forme?
3: Sunt și în acest an dovleci de diverse, hai să zic, forme, dar mi-a plăcut foarte mult că sunt foarte colorați. Anul acesta avem dovleci colorați, frumoși, și chiar foarte mulți. Adică am amenajat, deja teritoriul este amenajat și mai avem încă. Ne gândim unde să-i mai amenajăm ca să fie frumos.
1: Deci, plăcintele sunt gata, se coc, meșteșugurile sunt pregătite pentru a fi expuse, artiștii își dreg vocile, în caz de ploaie avem unde de ascunde.
3: Eu zic că ploaia nu este un impediment pentru voie bună și dispoziția de acasă, pentru că și ploaia este necesară, avem nevoie în contextul crizei de apă, chiar e binevenit să fie ploaie, dar sigur că sperăm să nu plouă sâmbătă și duminică, pentru că e mult mai confortabil pentru vizitatori atunci când soarele îi încălzește și o plăcintă cu bostan îi îndulcește. Chiar am rugat și prestatorii din zona de bucate să aibă neapărat în meniu și alte bucate din dovleac, pentru că de fiecare dată primim mesaje, suntem întrebați dacă va fi supa cu dovleac. Deci, dragi vizitatori, supa de dovleac are un termen de valabilitate de 2 ore, respectiv o avem în meniu, dar după festival, timp de 2 luni, 3 sau chiar și pe parcursul anului, pentru că în acea zi, ca să preparăm supa de dovleac într-un cazan în spațiu liber unde este și praf și foarte multă lume, nu se recomandă conform cerințelor ANSA.
1: Da. Diana, totul este pregătit, așteptăm să vină sâmbătă și duminică să facem o vizită cu toată familia la Bostaneada, să ne bucurăm de toamnă și de toate darurile ei.
3: Da, îndemnăm spectatorii să aibă încălțăminte comodă, haină corespunzătoare de spațiu deschis și o păturică pentru iarbă verde.
1: Mm-hmm. Nu uitați și de umbrele pentru orice eventualitate, să le aveți cu dumneavoastră.
3: Cel
1: și
3: mai important, bună dispoziție.
2: Bună dispoziție,
1: exact.
2: Așa
1: este. Și vă dorim distracție plăcută la Bostaniada 2026, sâmbătă și duminica aceasta,
2: 26 și 27 septembrie.
1: Da.
2: Mulțumim frumos!
3: Vă așteptăm într-un număr
2: o zi minunată, cu noroc să aveți mai departe.
1: Proprietara și organizatoarea Festivalului Bostaniada, Diana Rencheci, mulțumim foarte mult. Și acum cei care vor cânta la Bostaniada, să cânte la Radio Noroc.

0: sau în sucursale. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: frumos ne cântă Irina și Anatol Bivol, Toamnele, un cântec atemporal. Cred că poți să-l ascult și toamna și iarna și primăvara.
1: Da.
0: Toamnele se numără boboci, așa spunem noi, și de fiecare dată o să completăm toamnele, vin și premierele.
1: Da, toamna se numără nu doar boboci, ci și cântecele, dar poate nu cântecele, poate ani, dar poate dacă nu ani, plăcintele cu bostan. Dacă nu plăcintele cu bostan, se numără și clipele de inspirație.
0: Da.
1: Vă dorim să le aveți cât mai multe și mă adresez în mod special acum artiștilor care au nevoie de inspirație pentru a crea. Uite, omul care nu se plânge niciodată de lipsă de inspirație.
0: Și nu obosește.
1: Și nu obosește să alerge, să creeze și să se bucure de viață.
0: Este implicat în mai multe proiecte, dar nu uită nici de proiectul său personal. El Radu, bună dimineața!
1: Salutare!
2: Bună dimineața, dragilor, salutare pentru stimată familie Păruim. Bună, dragilor, mă rog, mulțumesc tare mult pentru apel.
1: Mă rog.
0: Eu am înțeles așa, că tu ești neobosit în creație și ești neobosit și în ceea ce faci, pentru că iată că ai scos o melodie nouă.
2: Da, Sanda, încerc să fiu și eu propice cu proiectul meu, pentru că am de recuperat foarte mult la acest capitol. Foarte des, ultima oară, am fost în spatele proiectului de care mă ocup. Dar uite că ați menționat foarte frumos toamna, se numără și premierele muzicale și sunt foarte, foarte fericit că reușim să fim într-o campanie frumoasă de mediatizare a noului single, dar și videoclip Sub alte stele.
0: Sub alte stele, așa se numește noua producție, da? Ai lansat-o și la noi și în România, pentru că știu că faci naveta des.
2: Da, foarte, foarte des. Premiera a avut loc pe data de 10 septembrie acolo. Pe 10 și 11 am reușit să lansăm piesa și pe clipul la 2-3 cele mai tare emisiuni televizate de acolo. Ulterior, bineînțeles, am venit într-o campanie vastă și în Republica Moldova.
0: Mai ai la activ piese? Și în mâine, că mai ai?
2: Mai stau. Sunt acolo câteva piese la care lucrăm. Lucrăm la o piesă în duet cu cineva de pe Stăput, dar leitmotivul la care mă gândesc acum este o piesă, se numește Mama Mia și va fi lansată în 2027. Dacă în această piesă pe care am lansat-o acum Sub alte stele, în videoclipul acesteia, oamenii m-au văzut și în calitate de actor, în piesa care stă să vină în 2027, oamenii mă vor vedea ieșind din zona de confort, vor fi și dansator, să zic așa, coreografie cu sincronizare, cu dansatori în spate. Și
0: one man show vrei să fii?
2: Maybe, de ce nu? Mă strădui și eu, pentru că eu vreau să demonstrez că eu pot mai mult. Sunt un om foarte, foarte ambițios și energia pe care o am în mine, eu nu pot să explic de unde vine ea, dar eu sunt fericit că este. Mai bine să fie decât să nu fie vorba respectivă, știi?
1: Spune-mi, te rog, stimabile, sub alte stele, asta înseamnă în alte galaxii, ce înseamnă asta? Sau sub alte
0: constelații,
1: constelații ale norocului, ale dragostei.
2: Piesa asta are o istorie tare interesantă.
1: Spune-mi.
2: Pentru că am avut mai multe schimbări de tip. Inițial era să numea Sub alte ceruri.
1: Oh.
2: După care, da, când o asculti ulterior cu alt vibe, cu altă feeling, cu altă sensibilitate, zic așa, cu altă trăire sufletească în limba română, am mutat-o Sub alte stele, pentru că am spus așa, Sub alte stele, dar sub același cer.
0: Așa.
2: Am decis să ne împreună cu echipa ca să schimbăm un pic textul, dar să nu fugim foarte, foarte departe de galaxii artistice, de trăiri și infinituri muzicale.
1: Oricum e vorba de iubire.
2: Absolut, firesc, este o piesă, n-am reinventat bicicleta, este un stil pe care l-a creez eu de când o cunosc, stilul pop rock, dar cu influențe country, pentru că de acolo, din influențele alea, vine anume romantismul respectiv pe armonie, pe linie melodică și pe sensibilitatea piesei.
0: De altfel, cred că ai fost la activ cu cu sărbătorile mai neobișnuite, pentru că săptămâna trecută a fost ziua muzicii country, dacă îți mai amintești.
1: Da.
0: Pe tine ce te-a făcut să îndrăgești acest stil?
2: V-am auzit un pic, nu prea v-am auzit. Mai se repetă o dată, Sandra, te rog.
0: Ce te-a făcut să îndrăgești acest stil country în creațiile tale, în această melodie?
2: Eu, în general, sunt un romantic incurabil. De fiecare dată am iubit stilul ăsta, pe chitări live, pe tobe, pe bass guitar, pe clapă, pe însuși influențele alea. Eu când privesc clipurile muzicale, anume de peste ocean, de acolo, din Canada, din Statele Unite, deci trupe cum ar fi Parmalee, și așa mai departe, eu sunt super încântat, adică de cum sună, adică emoția. Nu este nimic fake acolo, da? Chiar dacă timpul trece, muzica se schimbă, tehnologia, dar acolo sunetele alea de instrumente le rămân eterne, adică nu se compară absolut cu nimic. Ele sunt total compatibile cu viziunea mea de artist, cu viziunea mea de producător.
1: Radu, toată lumea scrie despre iubire, adică toți cântăreții au un cântec sau două, unii numai deste așa au. Ce a apărut nou în arta iubirii?
2: La mine?
1: De fapt, în general, nu mă refer la tine, că...
2: A, în general, ce abordăm, m-ați complicat da. Un pic, domnul Andrei, cu întrebarea asta. A, nata iubirii, la nivel de muzică, nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Știți, fiecare artist își creează piesa de dragoste sau repertoriu legat de muzică, de stilul respectiv și anume de da. Mesajul sensibil și romantic în viziunea sa. Din nou, aici deja din nou...
1: Sau pornind de la niște trăiri personale.
2: Și asta, firesc, nu poți. Eu personal niciodată n-aș putea să cânt o piesă care nu are treabă cu mine, să zic așa. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată așa ceva. Stau acum și mă gândesc repertoriul meu. Nu, iată. Să stau să aleg acum o piesă care a fost făcută pentru că suna bine și că era de radio, nu cred. Chiar și stilul ăsta, pop rock cu country, influențele respective, chiar dacă momentan el nu este mainstream pe piața radio, da? Dar el din nou, nu a mizat anume pe un refren memorabil și pe sinceritate.
0: Radu, dar cum se face că sunt melodii care într-adevăr prind la public și publicul până la urmă este judecătorul, da? Pentru că tu atunci în calitate de artist și creator al unei melodii te gândești că uite, asta ar prinde, dar nu neapărat că asta a prins.
2: Corect, Sandra, nu garantează nimic în ziua de astăzi. Și o să spun de ce, pentru că publicul este mult prea alintat la nivel de muzică. Foarte multă muzică.
0: Așa.
2: Da. Supra-saturat de muzical worldwide, în general, la nivel global, este foarte multă muzică. Și de când a apărut și inteligența artificială, vedem foarte mult pseudoproducători muzicali care apar peste noapte. Asta e de ieșit, dar partea bună e că oamenii de radio, oamenii de specialitate care au în spate 10 ani, pot să divizeze grâul de neghină vorbind muzical, ca în cazul ăsta. Și noi, de-aia și atunci eu când fac o piesă, iată, am o tradiție, o tabietă, zic așa, când eu filmez chiar din studio de la ecran, de acolo din studio, oamenii se vadă că noi lucrăm anume prin programele respective, prin Cubase, prin Pro Tools, adică tot prin ce se realizează industria muzicală la nivel de sound engineering și așa mai departe.
0: Deci să înțeleg că tu ai, nu ai în cântecele tale.
1: Nu. Ai, ai.
0: Nu, ai sau nu ai, ai?
2: Ai, nu am ai. Nu, deci nu, de ce dacă eu am o echipă, eu sunt foarte mândru de oamenii care colaborăm de ani de zile. Eu niciodată n-am fost omul care a experimentat. Aia, să încerc ăsta, mă încerc cu altul. Nu, eu sunt omul cu picioarele pe pământ. Dacă Dumnezeu ți-a dat în calea ta un om cu care tu ești compatibil la nivel de creație, ce mai cauți altceva?
1: Creează și fii sănătos.
2: Exact.
1: Cine semnează muzica și textul?
2: Textul meu aparține, muzica, bunul meu prieten, colegul meu de la Ungheni, alături de care ne știm de 30, Ivan Linkovski Junior, fiul lui Ivan Linkovski Senior, cu care lucrăm de ani de zile împreună. Noi suntem un tandem alături de care împreună colaborăm și realizăm lucrurile astea muzicale.
0: Radu, mulțumim frumos pentru această intervenție, pentru teasing-ul pe care l-a dat verbal. Noi vrem să ascultăm, știm că ai lansat aici la Radio Noroc acest cântec, dar vreau să se audă și în cadrul Dimineții cu Noroc. Mulțumim frumos și inspirație ție!
2: Eu vă mulțumesc tare mult pentru această frumoasă surpriză. Vă urez o toamnă cât mai frumoasă și v-am cuprins. Sănătate!
1: Sub alte stele ne invită Radu în continuare.

0: citate.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: USK este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin USK din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Radio. Iată, prieteni, trompeta ne-a anunțat despre o mare sărbătoare astăzi pe strada vieții binecunoscutei cântărețe de muzică populară Sofia Vicoveanca. E sărbătoare astăzi pentru că distinsa noastră interpretă, distinsa noastră, zic a noastră, pentru că îi place tare mult să vină la Chișinău, împlinește astăzi 85 de ani. Radio Noroc o felicită din tot sufletul împreună cu toți ascultătorii noștri. Iată, ia Sofia Vicoveanca, care ne invită la o horă mare cu strigături.

0: Așa, teleshopping-ul deschide ușile larg pe unda de emisie Radio Noroc, iar eu îți zic bun venit, bine revenit în studio, Eli Lisnic.
1: Da. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bună. Oameni frumoși din întreaga Republica Moldova și cei care sunt alături de noi și de peste hotare. Astăzi, într-adevăr, am pregătit pentru voi ceva special, așa că, în primul rând, pregătiți telefoanele și începeți să sunați la 0222640036, pentru că v-am adus cel mai mic preț posibil la îndrăgita voastră gamă Dormeo Aloe Vera, ceea ce înseamnă că, da, am venit cu ploapume și cu pierne, pentru că afară deja s-a făcut frig, frigul se simte, mai ales noaptea când dormim și trebuie să ne încălzim binișor. Bine, hai să vă povestesc totuși cu ce am venit, pentru că am venit cu o ofertă Angro, ceea ce înseamnă că astăzi cumpărați mult și la prețuri foarte, foarte mici, pentru că astăzi procurați 5 produse din gama Dormeo Aloe Vera și achitați doar pentru un singur produs, pentru că, în mod normal, o singură pernă Dormeo Aloe Vera, iată, aceste perne pufoase, moi, care vouă foarte, foarte mult vă plac, în mod normal, o pernă singură costă 999 de lei. Astăzi, voi, pentru 5 perne, o să achitați doar 999 de lei. Da, corect, m-ați auzit, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036, ofertă care de mult nu a fost la voi, pentru că este cel mai mic preț posibil la gama Aloe Vera. Da, 5 perne cu 999 de lei. Mm. Da, da, da.
0: Păcat că nu sunt zmeul cu 5 capete.
1: Oricum, 5 perne acasă sunt foarte necesare, pentru că două, în cazul în care sunteți doar un cuplu, două le pui pe pat, două le lași în momentul în care... Nu, în momentul în care tu speli două. Pentru că voi știți foarte bine că ele sunt lavabile la mașina de spălat, le spălați până la 60 de grade, ceea ce este perfect pentru oamenii care sunt alergici, pentru cei care au și copii acasă, pentru cei care au animale de companie. Într-adevăr, este foarte, foarte bine că se spală numai până la 60 de grade, fără ca stofa și umplutura să-și piardă din textura sa. Uh-huh. Așa, și dacă am venit cu perne, cum să nu iau cu mine și plapume? Și fix la aceeași ofertă, uitați-vă, în mod normal, o plapumă mare, Dormeo Aloe Vera, în magazinele noastre, costă 1999 de lei. Voi astăzi, la acest preț, primiți 5 plapume de mărime 2x2 și în cazul în care vreți plapume singulare, deci pentru o persoană, de mărime 140x2, să știți că pentru 5 perne, 5 plapume, o să achitați 1500

0: cu cea mai bună prietenă, cu familie, cu vecina, și să luați împreună, pentru că la 999 de lei 4 pierne este un preț extraordinar. Este 200 de lei de piernă, preț care de mult nu a fost la noi, ofertă cu care noi de mult nu am fost, cel mai mic preț posibil la gama Dormeo Aloe Vera. Așa că astăzi puteți să vă luați și 5 pierne și 5 plapume și să vă faceți seturile perfecte și să faceți cea mai mare economie. Pentru că în mod normal în magazinele noastre, voi pentru 5 pierne trebuie să scoateți din buzunar 5.000 de lei. Astăzi doar 1.000 de lei cu livrare direct la voi acasă. Vreți 5 plapume mari, 2x2, astfel încât să vă înveliți bine și să vă dormiți în călduț, atunci o să achitați doar 2.000 de lei în loc de 8.000 de lei. Voi vă imaginați ce economie faceți. Și cu siguranță că în cazul în care vreți să alegeți și plapumile mici de mărime 140x2, nu știu, poate aveți o cumătrie, poate aveți o sărbătoare, vreți să faceți niște cadouri bune, să știți că puteți alegeți și mărimea mică la preț de doar 1.599 de lei în loc de 6.000 de lei. Așa că nu stă mult pe gânduri, formăm numărul de telefon 0222640036 și noi vă livrăm acasă acea cantitate de pierne și plapume de care aveți nevoie. Eu astăzi chiar vă îndemn să sunați, chiar vă îndemn să profitați, pentru că este cel mai mic preț. Mai mic preț decât ăsta n-o să găsiți nicăieri absolut. De aceea, acum este timpul să sunați la 0222640036. Este destul să ne dați nouă un apel. Ca să intre apelul, voi vă bronați acest preț, după care pe parcursul zilei ne spuneți: aveți nevoie de 5 perne, poate aveți nevoie de 10 perne, dar poate aveți nevoie de 10 perne și 5 plapume mari 2x2 să vă faceți 5 seturi acasă. Sau poate aveți nevoie de 5 plapume mici și 5 perne ca să vă faceți 5 seturi mici. Astăzi, orice capriciu noi îl îndeplinim.
1: Dar poate aveți o cumătrie și aveți 99 de cumătre.
0: Poate aveți cumătrie și aveți 99 de cumătre. Să știți că și aici noi cu stocurile stăm bine și vă livrăm direct la voi acasă. Apropo, știți, domnul Andrei, eu chiar vreau să spun că recent la noi în magazin a fost o doamnă care a cumpărat 50 de plapume. 50 de plapume. Vă imaginați? Eu, era pentru, nu pot să spun că sărbătoare, era pentru un motiv oarecare și pe mine m-a surprins plăcut faptul că persoana a ales de pomană să dea plapume Dormeo. Zice, eu știu că omul o să primească și o să-l primească cu drag, o să folosească și
1: o să zică bada prost.
0: Și o să zică bada prost. Așa că și pe voi astăzi vă îndemn să faceți o alegere perfectă, pentru că astăzi este cel mai mic preț posibil. 7 minuțele ca să profitați de ofertă. 5 pierne, 999 de lei în loc de 5.000 de lei. 5 plapume 2x2, cea mai mare mărime care o avem pentru două persoane, o să achitați doar 2.000 de lei în loc de 8.000 de lei, ceea ce înseamnă că 6.000 de lei vă rămân în buzunar ca să puteți să îi folosiți în trebile voastre, mai ales că acum suntem și în perioada când facem și conservări pentru iarnă, când avem și alte nevoi și pregătiri și tot așa mai departe. De aceea, oricare leuț economisit este foarte, foarte util. De aceea, economisiți azi, sunați la numărul 0222640036, profitați de ofertă. Eu vă îndemn despre oferta asta să povestiți și la vecine care nu ne ascultă pe noi și pierd astfel de prețuri bune. Și să puneți mână la mână și puteți împreună, pentru că curierul vine oriunde aveți nevoie voi. Vreau să vă spun că avem foarte multe solicitări chiar și de peste hotare, când ne sună oamenii și ne spun că, uitați-vă, vreau să fac o comandă pentru mamă, puteți să livrați, eu achit și voi livrați încolo. Da, putem să facem și acest lucru. De aceea...
1: Atenție, diaspora, un anunț important pentru voi.
0: Da, un anunț important și pentru voi. Nu știu, poate vă pregătiți să veniți acasă, vă pregătiți de o sărbătoare, puteți să ne sunați, să ne contactați sau puteți să ne scrieți și să spuneți,
1: eu vin peste o lună, dar cadoul meu vine zilele astea.
0: Da, cadoul meu vine zilele astea. De aceea sunați acum 0222640036 și profitați de ofertă, pentru că este cel mai mic preț posibil vreodată la gama Dormeo Aloe Vera. De aceea, acum este momentul să profitați. Tot ce trebuie să faceți este simplu, să sunați la numărul 0

0: 0372 264 036 și noi vă aducem sau 5 pierne la 1000 de lei sau 5 plapume mari la 2000 de lei sau vă aducem 5 plapume mici la doar 1599 de lei.
1: 5 minute.
0: Cu economii foarte, foarte bune. Ultimele 5 minute, deci ceea ce putem să spunem că am intrat pe ultima 100 de metri când puteți să profitați de oferte, așa că sunați 0222 64 036, este numărul magic la care astăzi, pe lângă faptul că economisiți o sumă bună de bani, pe lângă asta mai primiți acasă niște produse care sunt foarte utile. Gama aloe vera, eu am zis că este gama care este în portofoliul nostru de 16 ani cât noi suntem în Republica Moldova. Această gamă este una dintre cele mai îndrăgite. Eu vreau să vă spun că mie îmi place foarte mult să, pentru că merg pe la magazinele noastre fizice, să văd cum oamenii intră și se apropie de gama aloe vera, pun mâna pe ea și zic atât e de plăcută, iată eu vreau asta. Și indiferent că este ofertă, nu este ofertă la gama aloe vera, oamenii îi cumpără, iar voi astăzi puteți să aveți cel mai, nu că puteți, dar aveți cel mai bun preț posibil. 1000 de lei pentru 5 perne sau 2000 de lei pentru 5 plapume mari. Astăzi eu vă sugerez să luați nu doar o ofertă, ci să profitați și de oferta la plapume și de oferta la perne. Veniți la noi cu un singur apel, după care puteți să sunați pe ai voștri cei mai dragi și să întrebați dacă le trebuie și lor. Puneți mână la mână și noi vă livrăm direct la voi acasă. Așa că sunați acum 0222 264 036. Ultimile 4 minute au mai rămas când oferta și acest preț fantastic este disponibil pentru voi. Pentru că hai să fim sinceri, dragii noștri norocei, cei care sunteți alături de noi, noi de fiecare dată încercăm să vă uimim și vă facem și prețuri bune, pentru că voi sunteți atât de loiali, atât de dulci, atât de mult timp sunteți alături de noi. De aceea noi și vă surprindem cu astfel de prețuri. Am văzut că afară s-a răcit, am văzut că au crescut apelurile și lumea întreabă de plapume. De aceea noi și am pregătit pentru voi oferta asta, așa că profitați acum de ea. 5 perne doar 999 de lei în loc de 5000 de lei, 5 plapume mari doar 2000 de lei în loc de 8000 de lei. Voi vă imaginați ce economie faceți. La noi oamenii vin la magazine și cumpără fără de reduceri aceste produse la prețul inițial. Vă imaginați?
2: Radio Noroc, ora

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești. Refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Unite.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
11: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
10: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucinzi?
11: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
10: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
11: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
12: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună vreme, bun găsit! Vremea e bună, e frumoasă și nu ar strica să profităm de ea. Mai mult decât atât, trăim ultimul final de săptămână al lui septembrie 2026. Valeria Oțel sunt și zic nu ar strica să ne bucurăm în această oră și de o nouă ediție Top 10 Muzică Ușoară. Bineînțeles, după ce enumărate au fost toate voturile lăsate de dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc. La propuneri, cele mai multe au fost și rămân pentru un Te Du de la Tatiana Turtureanu. Melodia trece așadar de la propuneri pe 10.
0: Radio Noroc. Top 10. Muzică ușoară. Poziție cu numărul 10.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: dedicație pentru acel, acea cineva care mută munții când îți este greu, poate fi melodia de pe nouă. În plus, e o melodie ce ne amintește de frumoasa primăvară și florile ei. De la Cristina Pascal Zagorodnyi, Florile din luna mai, în coborâre cu două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 9.

0: Cristina Pascal și Florile din luna mai. Să știți că nu ne depărtăm de subiectul dragoste, drag, dragă, căci pe 8 un duet își găsește locul, Diana Rotaru și Dimon. Ați găsit de cuvință ca melodiei Vreau să fiu este potrivită o staționare.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

Iată-ne și pe 7 în top 10. Astăzi, cu o melodie manifest pentru autoacceptare, încredere în sine și blândețe, adresată în special tinerelor fete. Mă iubesc așa cum sunt, se numește melodia, și este de la o tânără iubită de un public foarte, foarte numeros, Cleopatra Stratan.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Mai avem astăzi o staționare, muzicală, desigur. Despre bastionul fericirii este vorba. Unul construit pentru iubirea sa, pe de o parte, și pentru publicul său, pe de altă parte, de către The Urs. Bastionul fericirii.
11: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: acord a pus două lumi la aceeași masă. Ce a ieșit? Încă nu știm, e secret. Dar, spun domnii din trupă, nu e un simplu proiect și sigur nu este ceea ce ne așteptăm. Curând, o nouă poveste începe. Nu avem idee despre ce poate fi vorba, dar vom afla curând. Acum îi ascultăm cu Sen Sera.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Despre duetul de pe 4 o să spun atât. 25. De fapt, o să adaug că despre 25 de ani de căsnicie sărbătoriți acum câteva zile este vorba. Radu, Sârbu și Siana, iată protagoniștii. Nu am fost perfecți, dar tocmai asta ne face adevărați, spun cei doi. Detalii despre iubirea lor de acasă și de pe scenă în melodia Soare printre felinare.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.
2: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Curajul de a rămâne tu însuți, chiar și atunci când lumea încearcă să te schimbe. Iată unul dintre mesajele din melodia de pe 3. Sunt eu de la Ana Odobescu. În coborâre, dar numai cu o treaptă.
1: Top 10. Muzică ușoară. Poziția cu numărul 3.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Apropierea, fiți de acord, nu se măsoară doar în anii petrecuți împreună, în cuvinte sau în amintirile frumoase adunate de-a lungul timpului, dar și acestea sunt importante. Cântate de la o vreme de Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc. Melodia se numește Tineri eram.

0: Mai mult decât harnici și darnici au fost săptămâna aceasta fanii lui Igor Strebițchi. Ce altceva să mai spui dacă detașat voturile pentru melodia artistului Ochii tăi căprui sunt multe, foarte multe față de cele adunate de melodiile concurente, așa încât aceeași melodie, Ochii tăi căprui, revine în fruntea clasamentului.
1: Top 10, Top 10 Music. Top 10 Muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziție

Avem timp și pentru propunerile acestei ediții Top 10 Muzică Ușoară. Prima e de la Cătălin Josan, Ce folos? De la Geta Burlacu vom asculta M-am făcut de scântec, iar de la El Radu, Sub alte stele.

El, Radu, sub alte stele, Geta Burlacu, m-am făcut de scântec. Cătălin Jusan, ce folos! Ce trebuie să faceți pentru a vota una dintre aceste melodii? Să accesați pagina de Facebook Radio Noroc și anume la postarea Top 10, să lăsați un comentariu sau un mesaj cu numele artistului, artistei preferate. Se poate întâmpla.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local, mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei, bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: am o plăcut
1: la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
2: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru.

0: sărbătorie poți cumpăra. Franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani. Și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 0.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Un nou nivel de auziței. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Descoperă piept de 100 grame și mere Red Chief la 17 lei pe strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri. Iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

na rok.

0: Carte. De acasă când mai familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eShop moldcel.md.
1: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne coptă fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în lumea cărților. Astăzi cu un titlu care a cucerit toată planeta: Cealaltă fică, o carte scrisă de Annie Ernaux. În aceste pagini pline de curaj, Annie Ernaux își arată din plin talentul inimitabil, scriau cei de la ziarul Le Monde. I've Tot, o duminică de august din anul 1950. Annie are 10 ani și se joacă de-a prințele cu o altă fetiță în bătaia soarelui pe aleea de pietriș din Rue de Col. Mama ei iese din magazinul alimentar ca să stea la taclale cu o clientă. Cele două femei vorbesc cu glas scăzut, dar la urechile lui Annie ajung frânturi de vorbe care îi vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Înainte ca Annie să se nască, părinții ei mai avuseseră o fică. Aceasta a murit de difterie la vârsta de 6 ani, iar părinții nu vor mai vorbi niciodată despre ea în prezența lui Annie.

Care, ca sub puterea unui blestem, amuțește întrebările care o macină. Dar chiar și această tăcere creează o narațiune ce dă chip fetiței dispărute, care joacă un rol în identitatea scriitoarei. Așa se naște Cealaltă fiică, o lungă scrisoare confesiune către sora necunoscută, inspirată din Scrisoare către tata a lui Franz Kafka. Mai vreau să vă informez, Annie Ernaux a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 2022. Poetică și aspră, dar niciodată sentimentală, cu această frumoasă meditație asupra durerii, va rezona oricine încearcă să înțeleagă o mare pierdere petrecută în propria viață. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: alergat după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Radio Noroc.

0: publicitate. 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 modalități naturale de a scăpa de furnici în casa și grădina ta. Furnicile sunt insecte sociale, ceea ce înseamnă că atunci când cineva intră în casa ta, alții vor urma în curând. Deși ar putea fi frustrant să controlați numărul de furnici pe care le aveți, există o mulțime de modalități eficiente de a ține la distanță insectele plictisitoare fără a le afecta. Poți să scapi de furnici în mod natural și sigur, utilizând fructele de citru. Furnicile urăsc mirosul de citrice puternice. Salvați-vă cojile de portocală, lămâie și grapefruit și împrăștiați-le prin punctele de intrare. Este un mod natural de a descuraja furnicile fără a le afecta. Zămașele de cafea sunt geniale și pentru descurajarea furnicilor. Folosiți-l pe al vostru pentru a crea o barieră pentru furnici. Nu le va plăcea senzația sub picioare, așa că așezați-le în jurul punctelor de intrare. Dacă aveți furnici în baie sau în bucătărie, turnați ulei de mentă pe un tampon de vată și așezați-le în jurul camerei. S-ar putea să nu arate frumos, dar este un mod sigur de a ține furnicile la distanță, deoarece resping mirosul puternic. Asigurați-vă că le așezați aproape de coșuri de gunoi, grămezi de compost sau uși spre grădină. Un alt element esențial care nu-i pe placul furnicilor este scorțișoara. Așezați-l în jurul zonelor în care furnicile vin în casa dumneavoastră. Scopul pentru uși, pervazuri, podele, ghivece de flori și orice goluri mici. Data viitoare când ștergeți podelele, adăugați o picătură de oțet în apă sau soluție de curățare. Furnicile urăsc și mirosul de oțet. Oțetul poate fi folosit și pentru ștergerea suprafețelor, curățarea oglinzilor și igienizarea clanțelor ușii. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei, pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

just wait, wait. Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: și iară, hai, Doamne, bine-mi ia mume! Așa să vin la voi mereu, hai, hai și iară, hai, să fiu!
1: Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 20. Radio Noroc. La radio

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

E o nou dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

ca de ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Radio Norok.

0: zryje ploaia.
1: Noi nimeni

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.